0: soda na ma yira
1: na
0: me shan come on
1: na
0: di gumi kra wi si
1: na
0: di gumi kra ko fi so se me wuru kwai
1: me wuru
0: kwai
1: me wuru
0: kwai
1: me
0: wuru kwai ma
1: kwai
0: na pepe pepe awu
1: ra
0: de
1: awu
0: ra de e be si mi ye
1: e be si mi ye
0: tu